0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Proszę. 1, 2, 3.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Već je noć, gle, sad smo sami. Tiho radio svira i nad pjesmom među nama od srca do srca brodi naša bolest laka kojoj sreća je

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Feni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Feni poslovnicu ili kupujte online na www.fenishop.ba. Feni, vaše ljeto počinje ovdje.
3: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedino istina.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Rio Kafa pola kilograma samo 9,95. Fanta 2 litra 2,35. Sladoled Quattro 900 ml 5,95. Čip je čip slani i paprika 130 grama 2,45. Više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Dragi naši slušaoci Radio Iljaša, dobrodošli u novo izdanje emisije koja se realizuje u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Projekat realizuju Crveni križ opštine Iljaš i Gorska služba spašavanja Stečak kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, uključujući i opštinu Iljaš. Cilj projekta je unapređenje znanja i praktičnih vještina građana iz oblasti prve pomoći, zaštite i spašavanja, te podizanje svijesti o značaju preventivnog djelovanja i privilegovanog reagovanja u prirodnim katastrofama, kao što ste naravno čuli i u prethodne tri emisije. Tokom dosadašnjih emisija imali smo priliku razgovarati sa predstavnicima službi koji imaju ključnu ulogu u sistemu zaštite i spašavanja. Civilna zaštita, policija, dom zdravlja. A danas mi je posebno evo zadovoljstvo da ugostim predstavnike dobrovoljnog vatrogasnog društva Srednje, koji su... A možemo reći i mlada, ali i ne tako mlada služba na opštini Iljaš. Zaista svojom predanošću i nesebičnim angažmanom predstavljaju važan dio ovog našeg sistema zaštite i spašavanja, i to na ruralnom području opštine Iljaš. Vi znate da je riječ o području koje karakterišu razuđena naselja, šumski kompleksi i zahtjevan teren, zbog čega su brza reakcija, dobro poznavanje lokalnih prilika i saradnja sa svim službama od izuzetnog značaja za zaštitu života, imovine i prirodnih resursa. Tako da želim zaista da izrazim dobrodošlicu predstavnicima našeg vatrogasnog društva. Sa nama su tu četiri predstavnika, pa bih ja evo voljela samo ukratko da nam neko kaže ko je tu, koje su vam zaduženja i slično.
1: Dobar dan, ja sam aktivni član vatrogasnog društva, dobrovoljnog vatrogasnog društva Srednje, ujedno i predsjednik istog društva. Moje ime je Adin Halilović, tu smo danas sa još tri člana u posjeti rad Iljaša i za početak mogu da predstavim evo naše društvo. Naše dobrovoljno vatrogasno društvo Srednje osnovano je 1956. godine i jedno je od najstarijih društava na kantonu. Ponovo pokrenuto je 2021. godine, a počelo je sa radom 2024. godine, s tim da je u tom periodu rađeno na samoj infrastrukturi, a da bi saradnja sa PVV profesionalnom vatrogasnom brigadom Sarajevo počela 17.3.2026. godine.
0: E pa, zbog tog sam i rekla mlado, u suštini baš zbog toga što ste se ponovo, što se kaže, organizovali, iako stvarno evo i za nas je ovo nova informacija da ste jedno od najstarijih vatrogasnih društava. Vi zaista kao dobrovoljno vatrogasno društvo imate poseban značaj u lokalnoj zajednici, kao što sam rekla, posebno gore u ruralnom dijelu. Pa me zanima šta za vas znači biti dobrovoljni vatrogasac i koliko je važan taj volontirski angažman u ovoj oblasti.
2: Dobro. Poštovanje, pozdravi slušalci Rad Iljaša. Zove se Neđače Hajić. Dobrovoljni sam vatrogasac od osnivanja samog, znači od pravljenja objekta i praćenja svega toga. Znači biti dobrovoljni vatrogasac znači biti spreman pomoći drugom bez obzira na koje doba, dana, noći. To nije samo hobi, to je jedna velika odgovornost prema zajednici. Radimo volontirski, ali zadovoljstvo koje osjećate kada nekom pomognete, to se ne može izmjeriti ići.
0: Svakako. Kad je u pitanju vaše djelovanje, rekli smo već u najavi da pokrivate ovo ruralno područje opštine Iljaš, s kakvim izazovima se najčešće susrećete tokom intervencija na tom području?
3: Zdravo, ja sam Ališić Farko, član dobrovoljnog društva Srednji, ujedno i sekretar ovog društva. Pa naše područje uglavnom ruralno, pa su izazovi udaljena sela, nepristupačni tereni, šumski požari i vremenske nepogode. Nekada je pristup otežan uskim putem ili da put do požarnog mjesta uopšte ne postoji. Zbog čega je dobro organizacija i saradnja sa građanima veoma važna?
0: Recite mi, obzirom da znamo površinski taj ruralni dio gore opštine i da graniči, što se kaže, sa više opština, čak i sa entitetom Republike Srpske, koliko je od vašeg mjesta, znači od Srednjeg, do najudaljenije selo, tačka najudaljenijeg sela, otprilike mi recite, i koliko bi vam, na primjer, vremenski vama trebalo, a koliko bi u suštini trebalo našim vatrogascima ovdje iz Iljaša da dođu?
4: Pa, područje razdruženo. Što kažete, ja sam Votić Nermin, komandir vatrogasnog društva Srednji Iljaš. Da napomenu da je Srednji Iljaš.
0: Da.
4: Tako smo registrovani. Pa razdruženo je područje, 20-25 km je najudaljenije selo. To područje, naseljeno područje.
0: Znači, u suštini, Ivama, za najudaljenije selo treba nekih pola sata od prijelike.
4: Treba pola sata do sela. A treba nam pola sata, jer ovo sve ljudi koji rade već negdje imaju svoja imanja, i dok on dođe, nama je zakonski rok pola sata da sam i organizujem da krenem na tu intervenciju.
0: Da. Što znači da bi u suštini duplo, odnosno ne, iz Iljaša treba neki pola sata do Srednjeg, što znači da bi do tog sela, u stvari, kolegama iz Iljaša trebalo sat i pol vremena.
4: Sat i pol i dva.
0: Da.
4: Sat i pol i dva, zavisi zbog saobraćaja.
0: Ovo govorim samo iz razloga što hoću da približim vaš značaj građanima Iljaša, obzirom da mislim da je i njima jako nova informacija. Mislim da starije generacije više upoznate sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom nego mlađe generacije. Čisto da im približim koliko je značaj vaš, pogotovo na djelovanju na tom gornjem kraju od važnosti. Recite mi, što se tiče gornjeg kraja, mislim, znamo, evo, i što ste rekli, ljudi su na poljima i sve. Koje vrste intervencija su najzastupljenije na tom području?
4: Pa najzastupljenije su požarne intervencije, šumski požari. Baš smo imali, čim smo se prijavili kantonalnu upravu civilne zaštite, drugi dan smo imali vrlo, vrlo zahtjevnu intervenciju korta.
0: Možete li nam ukratko reći intervenciji?
4: Mi smo se u nekom, ja sam tu profesionalni vatrogasac, penziju sam zaradio u vatrogasnoj brigadi i bio sam komandir, znam kako to sve voda. Ljudi se organizovali, čudo jedno Božje. Tu smo mi za 15 minuta svi bili, valjda nešto ima u nama i osjećaj neki, i mi smo za jedno pola sata već smo bili na požaru.
0: Koliko vam je trebalo vremenski do tog mjesta?
4: Pa eto, vremenski otkupljanje i do tog vremena možda najmanje 40 minuta.
0: U suštini ti 40 minuta igra ulogu, jer požar se jako velikom brzinom širi.
4: To je područje baš bilo nepristupačno, minirano, puno nekih vrleti, katastrofa je bilo. To su momci odradili, vjerujte, profesionalci ne bolje odradili.
0: Vjerujemo. Zato jesmo danas tu s vama.
4: Još im je to prvi požar.
0: Da.
4: Prvi put se ljudi susre s toliko količinom vatre, što kažem.
0: Obzirom da su to ljudi koji, što se kaže, volontirski djeluju, odmah da razjasnimo, nisu plaćeni za svoj rad. Zanima me, već sam, mislim, pitala šta za vas znači to dobrovoljno društvo, ali zanima me šta vas u stvari podstaklo na ponovno osnivanje vatrogasnog društva. Zbog čega je tu ta želja neka bila za tim?
4: Pa što meni tiče, ono što kažu, jedno vatrogasac, uvijek vatrogasac. I mene otac radio tu, i tako da je to ide s koljena na koljeno. A ovi momci vam mogu reći zbog čega su tu. Niko je nije ni natjerao, ništa, ali je to neka ljubav i hoće da pomognu ljudima i da su neke koristi to društveno zajednice.
0: Aha. Pošto kroz ovaj projekat pričamo jako puno o prevenciji, Spričali smo evo i prijethodno i sa policijskim službenikom o toj prevenciji, koliko je važna prevencija, odnosno da se bilo, zaključila sam jednu rečenicu koja mi se vukla kroz sve jednu emisiju, pa evo i da je spomenem opet. Prirodna nesreća, katastrofa ne nestaje kao ne dešava se sad, nego se desila puno prije, baš zbog toga što mi nismo bili spremni na nju. Odnosno, nema tog preventivnog nekog djelovanja, ulaganja u prevenciju, pa me zanima koliko je prema vašim iskustvima prevencija važna kad govorimo o zaštiti od požara i drugih nesreća, pogotovo što evo znamo i kad je ljeto na gornjim krajevima gdje ljudi se bave i poljoprivredom i svi najčešće se dešavaju požari. Pa me zanima eto ta prevencija i da li i vi kao vatrogasno društvo malo, što se kaže, djelujete preventivno stanovništvu gore?
1: Pa sigurno da djelujemo. Prevencija je možda jedan od najvažnijih dio našeg posla. Veliki broj požara može se spriječiti odgovornim ponašanjem kad i sami građani vodi računa o nekim preventivnim mjerama. Zato je edukacija građana, ona je možda jako važna. I svako bi trebao znati spriječiti nastanak požara i naravno kako pravilno reagovati u slučaju opasnosti.
0: Kad ste spomenuli da bi svako trebao, da li ste imali iskustvo da ima gore zainteresovani građana, odnosno stanovništvo da vam dođe da vas pitaju kako se koristi taj protupožarni aparat, obzirom da svjesni smo da bi kuća trebala jedna da ima radi prevencije protupožarni aparat, pa da li ima tih upita od strane stanovništva, obzirom da su oni izloženi najviše požarima gore?
1: Pa sigurno da ima, mislim, kod nas je prilično većinom mlađa populacija koju ju zanima to i mi imamo nedjeljom dan tehnike gdje dolaze da se na kraju krajeva samim tim upoznaju sa opremom i sa tim svim stvarima.
0: Evo, pošto govorimo uživo, da odmah kažete da upoznate i građane, odnosno stanovništvo čitav opštine Iljaš, nedjeljom, šta se nedjeljom dešava i da mogu, ako neko ima zainteresan svakako iz grada Iljaš, da dođu, da se upoznaju s vama, pa evo recite mi u kojem vremenskom periodu se to dešava i šta je cilj toga?
3: Pa nedjeljom u 10 sati nam je to druženje, dan tehnike gdje upalimo mašine, provjerimo da li ima goriva, ulja, vode u rezervarima, to sve redovno, opremu provjerimo i to je naš inače druženje, tu budemo jedno sat, dva, tri, zavisi koliko. Ali tada nam dolazi i drugi građani koji interesuje, kao što je kolega rekao, koji zanima ta tehnika, kako se koristi PP aparati, kako koja mlasta na kamion radi, te neke stvari.
0: U suštini, ako neko ima od našeg stanovništva zainteresovan, znači svake nedjelje od 10 sati vatrogasno društvo Srednje, da vas mogu upoznati o svemu tome. Ovako, osim gašenja požara, pošto sve vrijeme pričamo o tim požarima, učestvujete li u nekim drugim intervencijama, tipa tokom poplava, nevremena, snježni padavina i drugih vanrednih situacija, obzirom, evo, možemo se i prisjetiti 2012. ovdje na opštini Iljaš i tih velikih snjegova. 2014. su bili katastrofalne poplave. Mislim, nije toliko bilo zahvaćena ova opština Iljaš, ali eto imali smo, što se kaže, situacija. I ono što želim da istaknem jeste i da zbog te naše evo površine i te razuđenosti nismo toliko ni skloni klizištima, ali ne treba ih ni isključiti jer ne znamo tokom zemljotresa kad se može doći, što se kaže, do toga. Pa eto da mi kažete ukratko, je li bilo nekih drugih intervencija i slično?
2: Pa obzirom da smo mi tek se u trećem mjesecu prijavili u sistem profesionalne vatrogasne brigade, što znači da smo 24 sata uvijek neko ima dežuran. Od tada smo imali par intervencija odruna klizišta, to idemo u saradnji sa civilnom zaštitom, mi dijelimo kao njihova produžena ruka gore, da. Znači da ne bi oni dolazili, oni nama kažu i mi to odradimo. jer su nam kupili mašinu i druga sredstva za te stvari. Onda bile su snježne padavne, bile su začepljenje odvoda od otpadnih odvoda.

0: Gore desiti neki odron. Pošto ste vi produžena ruka civilne zaštite u ruralnom dijelu, naravno ste ujedno sa vatrogasnom brigadom opštine Iljaš. Evo, mene zanima koliko je za vas, na primjer, važna i saradnja kao dobrovoljnog vatrogasnog društva sa policijskom upravom, sa službama zaštite, evo i sa Gorskom službom spašavanja, Crvenim križem?
1: Po, normalno da nam znači, jer su, što kažu, u istom smo loncu koji mi. Jer su na usluzi građana koji mi. Dobra je saradnja. I s policijom i sa profesionalnom vatrogasnom brigadom, kantonalna uprava civilne zaštite. Po njihovom pozivu mi idemo, na svaki poziv se odazivamo, bilo to noć, dan. Baš su kolege imali skoro tehničku jednu intervenciju na Bijambarama, gdje je bila ekipa hitne pomoći i došli su naši momci iz Srednjega. Ono drvo kad je palo, to će ovaj prijesnijih reći, on je bio tu na, tom, na licu mjesta. Ali izuzetno je saradnja, za sad je dobro.
0: U suštini, kako pričamo, evo, dolazim do ideja da, obzirom evo da ste i vi, mislim, stručni ste, iako ste nedavno se ponovo preregistrovali i slično, da vjerujem i da će se odazvati evo i ostali, ostale i organizacije od značaja, pored vatrogasnog društva, hitne pomoći policije, evo, da svi zajedno, što se kaže, stanovništvo na ruralnom dijelu, jednu i pokaznu vježbu odradimo, da im pokažemo od prve pomoći do te zaštite.
1: To je u planu sada, evo, vidjet ćemo s direktoricom gore osnovna škola srednje, sa kolegama iz vatrogasnog društva Vogošća, sa njima isto dobro surađujemo, u planu je ta malo veća vježba gdje će biti uključena i hitna i vi Crveni krst i policija i sve ove službe koje na ovom
0: dijelu, koje su od javnog značaja za, odnosno da, službe koje djeluju
1: za spašavanje,
0: da to kažemo, da približimo građanima sve službe koje su u stručnom štabu civilne zaštite. Zanima me sad koliko je važno da građani znaju kako pravilno reagovati prije dolaska nadležnih službi. Evo, da se ne ponavljamo, pričamo o ruralnom dijelu gdje je jako teško, pogotovo pričala sam s doktorcom Elvirom šta znači tih 10 zlatnih minuta za spašavanje nečijeg života. Kad pričamo o gornjem kraju, hitna dok dođe i njoj treba neki, hajmo reći, najmanje pola sata pod rotacijom, ali opet izlazi iz tog okvira. Pa evo, obzirom da ste vi gore na terenu, iz vašeg ugla, koliko je zaista to važno da oni znaju kako reagovati dok na kraju krajeva ne dođete i vi, nebitno koliko ste udaljeni.
2: Pa sigurno da je izuzetno važno, jer prvi ti nekoliko minuta nakon neke nesreće često mogu biti presudni. Ako građani ostanu smireni, pozovu pomoć, daju tačne informacije, i samim tim ne ugrožavaju ni sebe, ni drugi, mnogo će olakšati rad u spasilačkih službi, vatrogasaca, ekipa hitne pomoći itd.
0: Spomenuli smo bili baš iz ugla policije koliko ta panika samo može, što se kaže, da uveliča tu nesreću, iz razloga što od neke male stvari zbog panike ćemo napraviti još veći problem. Pa smo baš skrenuli pažnju kako čovjek, evo kao što ste spomenuli, treba ostati smiren, pribran.
1: Koliko se može ostati smiren?
0: Svakako. Mi smo već pričali o ovom projektu, upoznati ste svakako sa projektom i najavili smo svakako da u skorijem periodu u mjesnoj zajednici srednje ćemo imati našu edukaciju. Pa me zanima, evo, iz ugla vas, pošto nekako i vi kao dobrovoljno vatrogasno društvo, evo i mi kao Crveni križ, svi smo nekako na volonterskoj toj bazi, pa se mi razumijemo što znači biti u službi građana kad nemamo ništa za uzvrat. Kako vi ocjenjujete značaj ovog projekta? I koliko su, na primjer, ovakve edukacije, koliko ove edukacije mogu doprinijeti većoj sigurnosti građana, posebno kad pričamo, naravno, o vašem kraju

0: gore ruralnom dijelu.
1: Ovakvi projekti su izuzetno važni jer podižu svijest građana o tome kako se treba ponašati u vanrednim situacijama. Vatrogasci su često koji dolazi prvi na mjesto događaja, ali prvi nekoliko minuta zavisi upravo od građana ako znaju kako se treba ponašati, kako treba reagovati. Mogu spasiti ljudska života, zaštiti imovinu i sprječavanje daljih posljedica.
0: Da.
2: Tako.
0: Svakako.
2: Definitivno da mogu doprinijeti mnogo, posebno ovim našim, ajmo reći, ruralnim područjima, gdje službama ponekad treba više vremena da stignu. Onda ako građani sami znaju koristiti aparat za gašenje, ne znam, pružiti prvu pomoć ili pravilno prijaviti nesreću, to može napraviti ogromnu razliku, pomoći dosta ekipama hitne pomoći ili vatrogasaca.
0: Zanima me je li postoji neki broj na koji građani mogu direktno vas dobiti ili idu preko civilne zaštite?
3: Broj je 1, 2, 3.
0: Idu na vatrogasnu profesionalnu brigadu.
3: Jeste. I onda on nas prozivaju i idemo dalje na to.
0: Mislim sam ako ima neki direktan broj koji vi imate.
3: Mi imamo svoj telefon službeni, ali sve ide, sve intervencije, sve ide preko kantonalne uprave civilne zaštite.
0: I kantonalna uprava civilne zaštite obavještava.
4: Zbog transparentnosti.
0: Baš smo pričali mi skrećemo pažnju, pogotovo kad su u pitanju ti dežurni brojevi, što znači te tačne informacije koje trebaju da se kažu, pogotovo što se kaže da ostavimo i svoj broj telefona, to uvijek ističemo iz razloga što vjerovatno postoje neke informacije u tom momentu koje mi nismo rekli, a u stvari su vama od ključnog značaja, pa da vi uvijek možete...
3: Stručni ljudi, dispečer, on to sve, sve detalji, jako je važno tačna lokacija i tačna šta je li povreda, požar, o čemu se radi, jer to nam je 50% olakša.
0: Što se kaže, danas imamo ove pametne telefone, koordinate jako lako i pronaći i na kraju krajeva koordinate da kažemo, što i vama puno lakše.
3: Puno lakše.
0: Šta biste vi iz vašeg ugla, na primjer, nama mogli savjetovati, koje znanje i vještine biste vi voljeli da svaki građanin posjeduje kad je riječ o reagovanju u vanrednim situacijama, odnosno koje vještine bi vama puno olakšale kao i ostalim naravno službama?
5: Pa evo, ja ću odgovoriti. Znači, svako bi trebao prvo znati pozvat pomoć. Znači,
0: pod broj
5: 1, jest. Znači, bez panike reagovati, reći tačnu lokaciju. Zatim ove neke blažije požare ili neke gdje je brzina, zna svako koristi aparat. Sad su aparati savremeni, samo treba ručku pritisnuti.
3: Početni
5: nije kao
3: požar,
5: prije bilo. Početni požar, to može završiti. I dešava se tako, mi dođemo, požar je ugašen. Mi sam preduzmemo još.
0: U suštini, više ljudi koriste vodu nego,
5: ali
0: na kraju krajeva mogu reagovati gašenjem vodom, mimo tih aparata.
5: Kogod hoće nešto da ima potrebu paliti, treba da to bude kontrolisano paljenje, znači pripremiti vodu i neke manje vatre paliti i da uvijek može to sam ugasiti.
3: Ili nama najaviti.
5: Jer nama je pola posla što se požar otme kontroli. Sam kad čovjek zapali, onda mu se on otme, ne može ga savladati. I onda on, mjesto da zove odmah pomoć, on to pokušava i onda više bude sve gore kad vatra zahvati.
3: To je već problem.
5: Ako mu je život ugrožen, najbolje se udalje na bezbjedno i da čeka pomoć.
0: Svaka.
5: Znači, život je najvredniji, pa onda ostalo.
0: Uvijek govorimo o toj samozaštiti, pogotovo i mi to forsiramo kroz Crveni križ, što se kaže, ako ne možemo sebi pomoć, ne možemo ni drugom. Evo nekako, ne za kraj, ali eto, pošto smo malo pri kraju, pričali smo o intervencijama koje ste imali, eto, prisjetili ste se intervencije iz korita. Zanima me da li ima još neka intervencija koja vam je ostala u sjećanju. pogotovo tokom te intervencije neka dobra reakcija nekog od stanovništva koja je vama pomogla, a ujedno da li je postojala i neka reakcija, što se kaže, koja je vama više otežala u toj situaciji da li ste doprinijeli nečim da vide građani u stvari koje su njihove greške, a koje vrline bile u tim situacijama tokom vaših intervencija?
2: Pa sigurno, evo, nedavno smo imali jednu intervenciju, ali u suštini svaka intervencija nosi neku svoju težinu, ali posebno...
3: Nijedna intervencija nije isto.
2: Da,
0: svaka. I psihički, pogotovo pričamo o čeme, što naše stanovništvo, izvinjavam što sam vas rekla, nego želim da približim, naše stanovništvo nije svjesno koliko ne samo intervencije i vas kao vatrogasaca, nego bilo koja intervencija od bilo koje službe koja izlazi, pa čak evo i timovi prve pomoći, koliko to ostavlja neku psihičku posljedicu ljude koji pokušavaju da spavaju.
3: Pa nije džaba beneficijere radni staž vatrogasca.
0: Svakako. Izvinjavam se o intervencijama. Da se vratimo na intervenciju.
2: Sigurno da posebnu težinu imaju i posebno ostaju u sjećanju na intervencije u kojima su ugroženi ljudski život. Nedavno, ko što rekao, smo imali intervenciju na Bijambarama kada je drvo palo na dijete i tu su građani dosta uradili, do naših dolaska uspjeli su to drvo ukloniti sa djeteta, gdje smo mi, eto, sam dolazak generalno i vožnja do intervencije nama bila poprlično stresna jer znamo šta nas može, ajmo reći, dočekati. Ali uz pomoć građana i ekipe hitne pomoći smo intervenisali svakako na zbrinjavanju djeteta do vozila, odnosno u vozilo hitne pomoći.
3: I djete, hvala Bogu, dobro.
2: I djete, hvala Bogu, ja, svakako.
0: To je najbitnije. Ono što je važno jeste da shvatite koliko i vi, što se kaže, možete kroz tu prvu pomoć doprinijeti do dolaska hitne pomoći, da objasnimo. Stanovništvo, vatrogasci nisu tu samo za gašenje požara, poslije tog požara opet dolaska hitne, postoje neke situacije u koji morate da reagujete kao pružanje te prve pomoći da biste i vi ublažili, što se kaže, traumu tog čovjeka. I evo, ako ima još neko iskustvo da podijeli s nama, zaista bilo bi nam drago.
3: Ja mogu da pričam dva dana, dvije noći.
0: Pa, vjerujem,
3: 40
0: imate...
3: godina staža, kada je nagledao se svašta.
0: Vjerujem.
3: I vatrogasac, izvinite, posebna tipa naroda. Posebna tipa čovjeka. On zalaže svoj život, a ne zna tog čovjeka, ni šta je, ni kako je. Ali eto, hvala Bogu, dobro.
0: U suštini, zaista to morate da volite da biste radili. Ne može vatrogasac da bude svako. I to, mislim, bilo koji poslovi gdje vi svoj život što se stavljate to u prvi, ugrožavate svoj život da jeste, to stvarno morate da volite. Pa evo, nekako za kraj, zanima me vaša najvažnija poruka građanima kad govorimo o prevenciji, i šta biste poručili još građanima koji razmišljaju, evo, tipa da podsjeti ove naše edukacije, odnosno evo da vi iz svog ugla da nekako probamo motivisati građane iz ruralnog dijela da nam stvarno se pridruže uskoro kad bude ta radionica. Zašto je za njih to bitno?
2: Pa sigurno, evo, najbitnije da budu odgovorni prema samom sebi, jel, svojoj porodici, kolektivu, a i prirodi, naravno, jel, i da budu, evo, oprezni pri priloženju vatri na otvorenom, i naravno u slučaju opasnosti da odmah pozovu, jel, nadležne službe, jer bolje je prijaviti i najmanju sumnju nego čekati da problem postane velik, jer tad je već kasno.
3: Problem.
2: Da.
0: A evo, za ove radionce, kako da ih motivišemo, pošto stvarno, što se kaže, svjesni smo toga, svi imaju svoje obaveze, ali eto, ni oni nisu svjesni koliko im je ovo potrebno dok stvarno ne dođu tu, pa...
3: Pa evo, pozivam te građane iz Gornjeg Kraja, nek dođu nedeljom, nek se uvjeri šta mi radimo i koliko mogu naučiti od nas.
2: sigurno nedjeljom, tu smo. Nas, a i generalno onaj, svakako pozvali sve građane jel, da se odazovu onaj, ovakvim ili sličnim edukacijama, jer znanje koje steknete može jednog dana spasti vaš život, život člana, porodice ili komšije, nikad se ne zna onaj. Zato nikad i ne znamo kad će nam onaj, sve te informacije zatrebati, ali kad zatrebaju, definitivno da vrijede, neprocjenjivo.
3: Mogu li još samo nešto?
0: Da, svakako.
3: Samo da se, na početku nas zaboravili da se zahvalimo opštini Ilijaš, kantonalnoj upravi civilne zaštite i gradu Sarajevo, jer on su nam, gradsku upravu grada Sarajevo, on su nam puno pomogli. Štiće i objekta i mehanizacije i opreme i u svako doba dana, noći, kad god smo i šta zamoli, tu su.
0: U suštini mi se zahvaljujemo jer smo svjesni koliko ste nam bitni, od koje ste nam važni.
3: Da zahvalimo i prošlom načelniku i ovome što imaju sluha za to, jer ovo je posebna kultura življenja.
0: Da, svakako.
3: Dobrovoljni vatrogasac. Samo da vam jedan podatak, u Zagrebu, koliko je Zagreb, 1580 dobrovoljni vatrogasac ima aktiv. 1580. Dobrovoljni vatrogasci.
0: Evo ovako, kad
3: bez profesionalaca.
0: Kad ste spomenuli to, postoje obuke na koje ljudi mogu otići da postanu dobrovoljni vatrogasci,
3: ima, organizuje se kantonalna uprava civilne zaštite, mora biti 6 mjeseci aktivan član dobrovoljnog društva, mi mu ispunimo pristupnicu, prijavnicu i ide mjesec dana je školovanje za dobrovoljnog vatrogasca.
5: 40 časova moraš i polažiš.
3: Ali to vam je odskočna daska, evo sad primu 40 momaka u vatrogasnom brigadu, ti 40, 22 su bili dobrovoljni vatrogasci. Ima prioritet pri zapošljavanju, jer on je već formiran vatrogasac.
0: A recite mi koliko vaše dobrovoljno vatrogasno društvo broji članova?
2: Pa trenutno oko 20 članova, a s tim da imamo 10 aktivnih vatrogasaca koji je svaki član prošao onaj test dobrovoljnog vatrogasca,
3: da
2: posjedi znanje, da certifikat da posjedi znanje onaj dobrovoljnog vatrogasnog vatrogasca.
0: Ovo sam vas pitala iz razloga što sam željela da pozovem sve zainteresovane građane, da, svakako, ukoliko imaju evo želju da budu dio dobrovoljnog vatrogasnog društva, da vam se jave. Na kraju krajeva, ako ne kao vatrogas, za svojim volonterskim angažmanom u nekim drugim segmentima koji mogu da vam pomognu, eto, da vam budu na raspolaganju tu, jer stvarno vi ovo što radite je ja stvarno nemam riječi iz razloga što opet se svodi sve na to da ste vi tu koji radite volonterski bez ikakve naknade i na kraju krajeva izlažete živote isto i kao ljudi koji rade profesionalno ovo sve. Ima li još neko nešto za kraj?
3: Pa nema, to je to.
5: Ništa, to je to.
0: Dragi naši slušalci, upoznali ste se i vi o dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Nadam se što se kaže da ćete poslije ove emisije svakako imati, ako ne, makar 2 upita. I to je pomak.
3: Što, kako, zašto?
0: I na kraju krajeva da vam se jave, da vas pitaju bilo šta vezano.
3: Za savjet,
0: uspjeh jedan. Što se kaže, ne mora i onaj jedan za interesovanje isto kao njih 10 zainteresovani. Da vam se zahvalim evo i što ste bili još jednom u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Iskreno od srca vam se zahvaljujem što ste izdvojili svoje vrijeme i srednjeg došli u našu emisiju. Pored svega toga podijeli iskustva, korisne savjete i vjerujemo da će i ova priča doprijeti do većine naših građana. Želim isto tako da podsjetim naše građane da su u toku i dalje radionice koje realizujemo širom opštine Ilijaš, da će uskoro biti u mjesnoj zajednici Srednje. Svakako možete da pratite našu stranicu Crvenog križa i Gorske službe spašavanja Stečak. Ono što želim isto da kažem jeste da sigurna zajednica gradi se zahvaljujući ljudima velikog srca. I trebate da znate da heroji ne nose uvijek plašt, često nose i vatrogasne uniforme. Dobrovoljno vatrogasno društvo zaista svojim radom, hrabrošću i požrtvovanošću svakodnevno pokazuje šta znači služiti zajednici. Još jednom i u ime Crvenog križa i Gorske službe spašavanja Stečak i u ime ovog projekta želim da vam se zahvalim na vašem djelovanju, na svakom spašenom životu i svakako na svakoj intervenciji na koju se odazivate. Do narednog slušanja s našim slušaocima, srdačan pozdrav iz Crvenog križa i radujemo se narednoj emisiji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula.
2: Marketing BH Radio 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko, Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
5: Dobar dan. Uvođenje boračkog dodatka pred delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije. Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj interkonekciji danas pred Vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran. Vrijeme sunčano u cijeloj zemlji, na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda za zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije. Miranda Fejzagić.
6: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
7: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
6: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234.700.000 maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije Vlade Federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
5: Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na dnevnom redu je današnjeg zasjedanja Vijeća ministara.
4: Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore u oktobru ističe 5. augusta 2026. godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Kompenzacijske liste služe za raspodjelu dodatnih mandata strankama nakon prebrojanih glasova i omogućavaju pojedincima iz stranaka da, bez obzira na to koliko osvojenih glasova budu imali, ipak uđu u neki od parlamenata. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta.
5: Američka vojska objavila je da je, kako je rečeno, uspješno izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, opisujući napade kao žestok odgovor na jučerašnje pokušaje Irana da balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku. Iran je poručio da Hormuški moreus ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
2: Centralna komanda američke vojske objavila je da je gađala desetine ciljeva iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Sjedinjene Države tvrde da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu. Američke udare najavio je predsjednik SAD-a Donald Trump.
8: Udarit ćemo ih veoma snažno jer je naš red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo. Pokušali su da nas napadnu. Ispalili su 5 raketa i oboreno je na zemlju svih 5 raketa. Ali oni su pokušali, tako da je sada red na nas. I vidjet ćemo da li ćemo postići dogovor u nekom trenutku, ali ćemo ih udariti veoma snažno.
2: Sa druge strane, iranski mediji javili su o eksplozijama na jugu zemlje. Iranska revolucionarna garda objavila je da neće ponovo otvoriti Hormuzski moreus dok traju američke prijetnje.
8: Hormuzski moreus ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
2: Iran tvrdi da čvrsto nazire ulaze i izlaze iz moreusa, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Američka vojska osporava tvrdnje o zatvaranju moreusa i navodi da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. SAD su posljednjih sedmica više puta napale iranske pomorske kapacitete i protivvazdušnu odbranu, a cilj je bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Najmanje 13 osoba je poginulo u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Projektili su pogodili područja od Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti do zapadnog grada Lavova. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao da odobri Ukrajini licence za rakete sistema Patriot. Poljska je zbog eskalacije napada podigla borbene avione. U gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili nekoliko regiona u Turskoj angažovano je više od 3500 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje uz podršku 23 aviona i 54 helikoptera. Požari su izbili na području nekoliko provincija, među kojima su Antalija, Bursa, Manisa, Alanya i Çanakkale. Lokalne vlasti navode da turistička područja za sad nisu ugrožena. U susjednoj Grčkoj u borbi s požarima poginuo je i treći vatrogasac. Probijen je tunel Brenner ispod Alpa između Austrije i Italije, vrijedan 10,5 milijardi eura. Tunel je dug čak 55 km i jedan je od najvećih evropskih infrastrukturnih projekata. Njegovim puštanjem u promet planiranim između 2032. i 2034. godine značajno će se rasteretiti autocesta Brenner, jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Europi. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć u Veloj Luci na Korčuli. Hapšenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, političko-građevinskim skandalom u Hrvatskoj, koji se veže za bespravnu gradnju, a zatim i sumnjivu legalizaciju ugostiteljskog kompleksa u vlasništvu Keruma. Predmetom je obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu, ali još nije poznato za koja krivična djela se sumnjiče.
9: Slušate Radio Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

rokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: sam tvoje željan bio.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem, putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 105.

iz općine Ilijaš dobili smo sljedeće obavještenje. Obavještavamo građane općine Ilijaš da se od danas privremeno obustavlja primanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Za primanje zahtjeva se obustavlja do objave javnog poziva koji će biti tokom augusta 2026. godine nakon stupanja na snagu pravilnika o kriterijima i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Sve informacije o javnom pozivu i načinu podnošenja zahtjeva građani će blagovremeno moći pratiti putem službenih kanala općine Ilješ.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC, Vajkiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje. Mjesto rada, Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad. Voditelj, skladištar. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, DOO, zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija zapošljava na poziciji kreditni službenik. Službenik za klijente. Lokacija rada Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacije rada Sanski most. Više o oglas ima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, mojposao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brain Food. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene. A više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career, BH, DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglas vam pronađi na www.mojposao.ba. JISK, DOO, zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati. Mjesto rada, Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada, Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs, BH, DOO, oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada, Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide, DOO, zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepko, BH, DOO, zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Većina Simki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da s obzirom na nastavak perioda ekstremno visokih temperatura koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost radnika, ponovo poziva sve poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine da dosljedno primjenjuju mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu i preporuke ministarstva donesene u skladu sa članom 9 ovog zakona. Iz ministarstva podsjećaju da su početkom aktualnog toplotnog vala izdali preporuke kojima se poslodavcima preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim uslovima, posebno kada je riječ o poslovima koji se obavljaju na otvorenom prostoru ili u uslovima povećanog rizika. Također iz ministarstva naglašavaju da zaštita radnika tokom visokih temperatura nije pitanje dobre poslovne prakse, nego zakonska obaveza poslodavca.

0: 电话巨神。
1: 3, 4, 3. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džami, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Općinska izborna komisija

0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Slušate radio Ilijaš, a ja sam Jusuf Mrkić.

0: Ako tražite najbolju muziku, vaš izbor mora biti Radio Ilijaš. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Ilijaški dnevnik svakoga radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš.
1: Kako bi se smanjili česti kvarovi, intervencije na mreži i gubici vode, općina Ilijaš pokrenula je rekonstrukciju glavnog distributivnog cjevovoda na dionici od firme Pelex DOO do INE. Radove izvodi vodostan Ilijaš. Do sada je rekonstruisano oko 1200 metara od ukupno 2030 metara planirane trase, a izgrađena su i tri mjerna šahta sa zonskim vodomjerima koji omogućavaju efikasnije upravljanje vodovodnim sistemom i brže od krivanje kvarova. Rezultati su već vidljivi. Gubici vode na ovoj dionici smanjeni su za oko 3,5 litara u sekundi. Završetkom projekta očekuje se dodatno smanjenje gubitaka manjih kvarova i intervencija, te sigurnije i kvalitetnije vodosnabdijevanje građana. Ovaj projekat je još jedan korak ka modernizaciji vodovodne infrastrukturne mreže i unapređenju komunalnih usluga na području općine Ilijaš. Općina Ilijaš i firma Niskogradnja Durmić DOO Ilijaš potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji putne infrastrukture, parkinga i pješačkih staza u naselju Banovac Ilijaš. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 902.024,48 km sa PDV-om, odnosno 770.961 marku zarez 10 feninga bez PDV-a. Ovim projektom unaprijedit će se saobraćajna infrastruktura, povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, te poboljšati uslovi za kretanje pješaka i korištenje javnog prostora u naselju Banovac. U skladu s ugovorom, rok za izvođenje radova je 90 dana od potpisivanja ugovora. Općina Ilijaš nastavlja s ulaganjima u infrastrukturne projekte koji doprinose ravnomjernom razvoju lokalne zajednice i stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za život građana. Realizacijom ovog projekta bit će privedeno kraju vanjsko uređenje naselja Banovac, čime će stanovnicima biti osiguran funkcionalniji, sigurniji i uređeniji životni prostor. Obavještavaju se građani općine Ilijaš da se od danas privremeno obustavlja za primanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Za primanje zahtjeva se obustavlja do objave javnog poziva koji će biti objavljen tokom avgusta ove godine nakon stupanja na snagu pravilnika o kriterijima i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Sve informacije o javnom pozivu i načinu podnošenja zahtjeva građani će blagovremeno moći pratiti putem službenih kanala općine Ilijaš. Općinska izborna komisija Ilijaš obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je otvoren do 30. jula 2026. godine, a prijave se podnose elektronskim putem aplikacije dostupne na internet stranici izbori.ba. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti sekretarijatu Centralne izborne komisije na brojeve telefona 033 251 331 i 033 251 332.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio 1, jedan za sve.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara utvrdilo je odluku o ratifikaciji međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, a moraju ga ratificirati oba doma državnog parlamenta i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, govori ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koji u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali naravno lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
2: Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovijaku, koji je prije dva dana zapalio oltar u Međugorju i vandalizirao katoličko svetište. Tužilaštvo Krakovijaka tereti za krivična djela oštećenje vjerskog objekta, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje te izazivanje opće opasnosti. Njegova advokatica po službenoj dužnosti, Denisa Gačanin, kazala je da Krakovijak priznaje djelo i tvrdi kako nije htio nauditi bilo kome, nego samo ukazati na prevaru vidjelica. Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima proglašena je vanredna situacija. Mještanima će voda za piće biti dopremana cisternama pošto su uvedene redukcije isporuke vode. Voda će se naizmjenično isporučivati sa rezervoara Ramići i Prijakovci, potvrdili su direktor vodovoda Radovan Majkić i šef odsjeka za civilnu zaštitu Dragan Babić.
4: Ovakav sistem u ovim okolnostima nije moguće da isporuči onoliku količinu vode koliko to treba. Ovdje hoću da otvoreno kažem da smo mi praktično krenuli u selektivnu isporuku vode praktično od danas. Sinoć smo zatvorili dole rezervare što se tiče Ramića i Prijakovaca. Dva dana stanovništvo koje se snabdjeva sa Ramića imat će danas vodu i sutra. A u sljedeća dva dana će imati stanovništvo koje se smanjuje sa Prijakovaca.
5: Ja pozivam sve građane da se putem mjesnih zajednica, stručnih saradnika obrate njima, oni te svoje prijave koje zaprime prosljeđuju nama i mi u roku 24 sata dopremamo vodu stanovništvu koje ima potrebe. Ono što je potrebno stanovništvu koje ima potrebu za akumulacijom vode je da obezbijede posude u kojoj će se ta voda akumulirati, u kojoj ćemo mi tu vodu da istočimo.
2: Temperature u 17 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Gacko 31, Sarajevo 33, Trebinje i Tuzla 35, Banja Luka 36, Mostar 41 stepen. I sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Tschüss.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Samo za one kojima je Bosna u srcu.
4: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
5: Bosanski radio, radio Ilijaš. Bos

vrate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

iz moje glave nikada. Često se sjetim, ti hodaš, ja

0: 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođeks.ba. Hođeks. Vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95, sklopivi tricikl sa guralisom 199,90, trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

iz moje glave nikada. Često se sjeti, ti hodaš, ja lezi.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Ako tražite najbolju muziku, vaš izbor mora biti Radio Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.

0: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

0: Većina Simki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džami, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.
4: Samo za one kojima je Bosna u srcu.
5: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
6: Bosanski radio, radio Ilijaš.

0: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džami, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.

0: 电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.